Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Мел замілаванне чытаць, папросту пашоў. Ну, тут была в Тернополі была школа падставова, у трэцяй класе уже беларускую мову вучылі крыху і чытаў Тувіма, перакладзіў Тувіма, але Пушкіна і ўсе тыя, што цяпер бачу, тыя сказачкі. Вельмі рано уже там зачаў такія, ну, пісання у трэцім класе, і як маці удзеліла, серпа паламаў. Такое серпом шыжалі, памятаю, я ўжо не жаў жыта, але жалі абвёз і жыта, а я дарваўся. Гарод там такі быў, 5 загонаў, і брушка расла абсаджана, бо борозна хвада стаяла, так калісь было, як не было маляраці. І схваціў таго серпа, і давай дзёўбаць, так як мне выдалася, што ўжо на кані, як рыцар, які еду, і стукну, а серп быў надбережаны, як то казалі, напэнклывы, і яно ручка сталася. Мне маці крыху дала у кость, я стаў уже напісаў, сосе стало 10 рано, так як бы тут я была давно, а там уже не памятали, на польскай мове, як серпа того поламаў. Ну, а потым уже пошли у луку, так само, бо там уже тут было на 4 класы, а у Луцы уже пошли у 5-й. Треба было ходить 3,5 кілометри щоденно. Як ми були вбрані, як подумаю, а зими були такі моцні. Раз, пам'ятаю, прийшов, і щека мені збілєла. Приморозів, така тиха була зима, такий день морожений, і тут мені сказали, хоч і ля щоку ти відморозів збілєла, і давай снігом відсирати, аж зачало пачі. І відійшла, ще так немоцно приморозь. І так ходили, то там знову те щось проскробали у Луце, то теж писали там такого вже Олешка, такий колега вже старейший був на 2 роки, не перейшов у 5-м класі, много якось їх учителька покидала, а ми пішли вже нормально, і там вже... Це і знов про те сказали нам, такі йоршики мели волоски, сказали нам обрізати їх. На 1 мая вони пішли до Луки на похід. Вони хотіли йти, бо ми з колонією тут, то у нас вулиці нема, а там вулицею стадах ганяли корову. І по тих ляпьошках, і по тих каменях ми не схотіли йти, і зато нам сказали обрізати. Тіє чуприни, або до школи не приходять. Ну і що ж, не було виходу, треба було школу кончати. І пообстрігалися. Пішов до дядька, ось, до сусіда, я вечими ножинами так вийшов і обрізав. І зараз вони знову відросли. Але дітям то вже здавалося, такі пачпарки, ну, були, ще не кавалері. І вже і не діти такі, а молодь така. І так було, тепер тільки на вспоміни. А то мені пішов, що... Не было пеці-пеці, а батьки были вельми закаханы в землю, бо як голоду маці побачила у беженстве, то так земле дорожила. Якая тут земля? Пісочок. Ну что ж, яка на Подляші? Ляски, пяски и караски. То ще на Подляші там то криху глина, а тут что ж? Сапики такі, його пісочки. І як оно холод, то все вимерзає весною хутко. І так само і осінь. Один раз уже на сплені, вже минуло 28 жнівня, то вже картоплі і в городі, гарбузи померзли. О, прийшов такий холодок від багна. І так було. Так що не було, коли були батьки мої адуковані, то можна було, треба було гати пісочок, а ще варта тоді земля була. Люди ще лакомилися, бо ще й росло, поколь меліорації не було. Пшениця тут не росла, але жита, овес і бульба, то було этого. Так що вже по війні як нажылі і коніка, і каравкі, то ўже голаду не было. Ну, а плаціць трэба было. Што ж, як я пашоў у Бельск, а там у беларускім ліцэі інтернату не было, як там у эканамічным ці ў рольнічым, там і столь-столь жылі эти учні. І мы там, беларусы, крыху там было, так нас называлі. Ну, то трэба было 300 або 310 злоты місячне. І тады не было ні граша, нічого. Ну, і приеду, тады в суботу вже пустять мене там лекцію одну раней, бо так поезд пасував. Біжить маці, позичає гроші у когось, а треба ж їх було віддати. Ну, кольки їх було, як обов'язковий достави. Мусі 50 злоти було метр бульви, їх завозяєш, чи жита, вже й не пам'ятаю, я ще возив. Батько так кульгав би я, тепер то возили. Тож, гроша не мог злапаць. Ну, а возьми 300 і 10 місяців, то полічи 3000. Ну, а сколь їх взять? То, ну, в ліцеї? А почти на студія, то як? Ну, а тут у нас так даремних школов не було таких, так як у Білорусі, що там кажуть, що тепер, що така біда була. Але там хто здольний, то там учили, а так що ж, і так осталося. Ну, то я ще писати вмію і там, і читати. А були такі підписьменні, що, ну, то творчість людова так звана. І, напевно, і пісні ці народні, і пісні мої, пісні, де я вас подію, поберу фартушок по полі розсею. Як буде мені добре, я вас позбираю, а як буде кепска, ну, по-нашому, чи дренна, то й позабиваю. І ця пісня з ваколіць старого Лявкова, а конкретно за Хримов з вьоски, з якої маці моя походить. Ну і що ви скажете на цю пісню? Філософічна. Бачите, я це ж написав, який не вмів чоловік писати. Який... Так що я це хотів як мотто записати.
1: Сярод зялёна хваля ўшыта плывеш, як лодка ў бездані мора. Красою сонца апавіты бурно з-пад раны хмары чорнай. Любуюся тваёй паходкай, хоць шчы вачэй тваіх не бачу, я чую пах зямлі саводкі, я чую ток крыві гарачай. Я адчуваю час яднання, я зноў сачу, як па карэннях паўзе маленькая мурашка. Я разумею сэнс стварэння. Ты выйшла жыта як багіня. П'ем з нашага жыцця крыніцы. Трывай хвіліна, век хвіліна, бо нам удосталь не напіцца.

0: Ну і так почалося. Потім появилася Ніва у 56-му році в Соковіку, це добре пам'ятаю. О, і нам це все читали, тут збиралися на вечорки. І наша мова вельми подобна, нечистая така, але вже зовсім подобна до білоруської. І так ми відчули така, нам дзівота була з цього всього. І вже на осінь. І я там написав такі дитячі вершики про природу, там про... Ну, от тепер читаю, не зовсім вони такі дитячі були. Бо то квестія, як глядець, але так не раз застановляюся, що як, ну, попросту мав я, не можна сказати, що вже такий великий дар, але нещо було у криві, бо читаю тепер пару таких строфів запам'ятував, що вже як пішли у школу, то а у школі то не в хаті, книги і оловки вимагаються дитяці, різні ламігаловки. То чого на дитя доволі такі, що дорослі поети пишуть, не завжди так можуть в одній строфі обугульнити це все. І так почалося, і так почалося. Потім появилася в Ніві, яка то була вже дитячі такі. А вже 58-м літературне об'єднання це білоруське, дякуючи Георгію Волковицькому. І він це все зорганізував і таких всіх постягав, що там криху пробували писати. Там трудно було сказати, що то вже поети. Ніякі предпосилки там були. І вже ми споткалися. Там перший з'їзд, потім другий з'їзд. І люди були з цілої Польщі, приїжджали, добре пам'ятаю. Ми ще такі школьники. Потім вже був у білоруському ліцеї у Бєльську. І з Бєльська їздили. Я в 9 класі, Чиквін, Янек у 10-м. А Березовець хіба в 11-м, але Янко, здається, бо й Андрей був, брати з Лопуховки. Так що недалеко, свої хлопці були. З Мілешков чи з городка Осип Мілеша. Ну, то вже такий був старіший по нас швед. Потім появився Барський. Уже за некілька годів, це вже люди були. Барський теж був по студіях. Шведа Барський, як був у війську, там некілька разів ходив на санаторську у Варшаві. І він там інструктором був, і ще десь там працював. От, ну, то так люди криху робили, подоставали квартири, а ми ж то писали і шарачки, і послі прийшли, то ніц з цього. Ну, я це просто написав так колись, бо то правда була. То не тільки, що нам там хутко це все згасло. Так що нічого, і той ентузіазм був великий, і потім згас. Думали, що білоруське літературне об'єднання, і там уже і пробували і Яша Бурш, і Петро Ластовка, і статут, і ті колісні ще санаційні знаходили, все то заглухло. Ну, а ми там такі шарачки, то там, а наслухали це все. Як уже був у війську, то вже світ менш-більш асенсував, вже написав тоді блакитний вирай. Так що вже все тоє тепер читаю, і, ну і такий зборничок був. Думалося так, іначе, ну, молодий чоловік, то він думає і здається йому, але життя то іначе показує. Так що я там не пхався в тіє поети і не лазив там, медалів тих не мав, а що я не дали, тепер мені сміх. І так то було, а з цього жодного нічого не було, тільки що робота була, бо треба було потім і батьки, і все, все я пережив. Я читав поезію, пренумерував, отак було тоді. Мів три корови, мені хватило на 3-4 газети нормально пренумерував. Літературну газету, руську поезію, польську, місячник був вельми добрий. А тепер, щораз то лепі, вже ж, ну що ж, вже на ренці, на ласці панської живемо.
1: Почекай, ось-ось пупишка розкриється, пахом свіжим сіле життя очуняють пролеской. блакіт аб мяне прастору, адбіты ў лужах цені варушацца. Цяпер вось хмара ударыла ў звон, рэха збудзіла спячыя травінкі шэптам ласкавым жаданам. Над рэчкай бурлівай каліна гасцінец трымае чырвоных ягадаў жменю. Калі салавізы спявае, споўніцца твае жаданне.

0: полум'я родне. Я таким іншим мав титул, бо можна добрась було. Такі думав, вона мене пілувала твороною, що таке банальне, то є банальне, то є банальне. І все думай зимою, то я думав, а що я буду тут чудував? Тут я народився і тут думаю померці. Полум'я родне, бо в полум'ї ми народилися, а тепер уже Тернопіль. Бо такі ці наші присілки, вже вони як були, так і ось. А ну вже всередині був Тернопіль. Пан колись жив такий, був ще й на старім дворі. Був другий пан ще з Банщини, то я там не пам'ятаю. Такого то було. Ну, тесік такий червоний мав і перетримав 2 роки. Я ще й на школі написав там Сережі з Дубін, але вже я пішов у Варшаву, а він залишився там на місці школі, військо. Ну, але вже мав тоді, ще у Бельську мав, то вже до жінки жита вижита. І над Пожнею розогнулися жнеї гожі. І поставили перепьолочку, проспівали ми ясну долечку. Ой, вилець, перепьолочка, жита вижата свого полечка. Плен високий, плен пісня чується, у наш вольний дом, що будується. Пісня спєта, чарка випіта, пісня гетая не забита. Ну, то ще такі 16-17 років і зовсім такі не дитячі вірші. Так що задатки були вже, родні пісні, там, то такого на хибціка. Ціла біда, як уже прийде тоє натхнення, то я мушу ходити, думати. І у хаті так ухаджуся, що тоді, як запалив раз, то і не наварив. Ну, що зимою, ну, пара годин, і знов темно. О, і напишу одну строфу, і знов ходжу. А часом то вже передумаєш попросту. Гризе тоя тема, або мучиться вона в голові місяцями, і так підходиш, і іначе, і поколі вона все зложиться у цілость. Я радше коротко асенсовую, на що там писати ці строфи, так, як некоторі пишуть. Це вже, я лічу, пережиток 19-го століття. Там так все конкретні і строфа по строфі, як можна все асенсувати і в пару словах обняти. І тому і тая рифмована і білая поезія, вона і була і за Міцкевича, і за Пушкіна. А ну що, так от вже усе рифмували. Ой, було і тоді. Сконт працаю в Литвіні, з ноцне працаю в Бицечки, то ще запам'ятував. Ну, але то мені не подобалося, що несли з церкву здобите, хай поганий були, але женілися з непоганками, ну, з княгинями сіверські і такі. А історію можна так само пригнути до свого народу, і так некоторі роблять, а чужих то так криху подоптати. Мені це не подобалось. Полум'я, це ні з чим не зв'язане з якимсь там полум'ям, з яким там гетим. Я не зв'язане, і я криху дочитався, дякуючи поезії той. Вже нема його того. Місячника, цікава була, там були, і мені так придалося, і були професори, і психіатри, були такі артикули різні, бо й поетів, кільки і тоді було, і воячки і різні, польські, і вони пройшли ті творки, бо там, де сестра така Зберова, а тут інне, так що не можна класифікувати поетів з гетими, бо штука, як мастакі, то більшість шизофреніків, але позитивних. Ван Гог, о, тут є слонечники. Кольки тут у нас слонечників маці садила? Поетами мають своє переживання. А може ще і не дійшли з цієї класифікації, де я не зовсім згаджаюся, бо я читав крихи ті і Фройда, і там, і там то. Не є так просто. Щось є на світі, ще не відкрите.
1: У Владиміра Гайдука не стала 24 лютага 2012 года. Покинув по собі шматлікі вірші до успоміни близьких йому людей.
2: Не так просто, не так просто открывать сезами серця. Не так просто познавать життя людське. Не так просто розгадати істотний сенс. Что в житті великое, а что малое? Не так просто поделиться и добром, и злом. Не так просто отшукать сябров сердечных. Не так просто не поверить у свой лёс, коли гора горой звалится на плечи.

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: 90-годдзе з дня нараджэння пісьменніка Сакрата Яновіча. Да юбілею выйшаў музычны альбом з назвай «Мініатюры». Філасофскую прозу Сакрата чытае прадстаўнік беларускай меншасці, музыка і дызайнер Юрка Асеннік. За гукавое аздабленне адказваюць электроншчыкі з Гданьску і Менску. Адпаведна, Міхал Яцашэк і Сергей Краўчэнка. Праграма апублікаваная на CD варшаўскім лейблам Requiem Records. Пра этапы стварэння альбому распавёў Юрка Асеннік.
2: У час трилогу была поставлена пьеса «Антигона». Агнешка Коротковска из Белостокского драматичного театра запросила до этой пьесы, как музыку подрихтовал Михал Яцашэк. Так мы с Михалом познайомилися. Одночасово на этом же трилогу выступала Трио Портмоне. И в неделю уже после концерта, после театра, после всех этих разговоров и встреч, выставок на снеданку на Сокорской, там у садку у Кратя, сидели при столах люди, так мы с Мадей Кузницкой Санченко размовляли, так, слухай, люди мы так про одним стиле Портмоне, про другим стиле Яцашэк, как я не супорно так, нечто зробили, капих. Ну, и давай, ну, и натурально вельми, то они были зацікавлены, а як выход, так, натурально для меня, принамщи, на больше характерное для меня Сократа, что я наибольше люблю, с того, что покинул для нас, это миниатюры. Миниатюры стали пунктом выходу, хлопцы працавали онлайн, досывали себе там треки, то, что, як они бачили, прозвали. От приехали на тиждень до тривогу, ми сіли, вечеринка, розмовляємо, і я не слухай, Сенька, тут треба з нами порозмовляти. З завтрашнього дня будемо влазити все, але як Сократ без слова, коли мініатури, як сам фон, тут потрібний текст. Ми пропонували, мені було нечекано, криху, просто нечекано, тому що Портмоне і Яцашэк для мене це перша ліга, так? А я десь там окрингувка. Ні, ну така правда, це не сіплость, ні? Я співати собі до гітари, а з серйозними професійними музиками це дві різні історії. Ну, почали. Тяжко було.
3: Вам треба було за тиждень адрепетувати.
2: Так, що зробити і адрепетувати? Ну, було як було. Ось запис, на щастя, у інтернеті його нема.
3: Я маю. Ну, він же вийшов як CD-додаток до трейлеру.
2: Так, так, тихо, не розповідай. Тримався вельми емоціонально. Почала тягом годов, коли ми зустрікалися і адрепетовували, за кожним разом мінялося.
3: Характер
2: так. Так, характер. І це залежало від часу і місця. І нас самих. І кожен з цих етапів інше. До війни, коли війна почалася, вже ще інше. Після гурт Портмоне спинив діяльність, то роз'їхався, хто залишився. І працювати було тяжко. Ми з Міхом, здається, 3 рази у Римі, у Орлі і ще десь. Виступали у двоїх, у трьох з Сереженькою. У кінці кінців нас троє залишилося і вирішили, що просто треба вже писати цей альбом. Зачинити цей період. Нельзя покидати речі неконченими. Тому що ця енергія, на тебе тягне дозаду. Ну і ось дякуючи і Дор'яну Маджановському, хлопець гайнав Київ просто з власної кишені, не то, як він був там меценатом.
3: І він предоставив сродки.
2: Так, каб зустрітися, каб записати все це. Писали ми у Пущі Біловєцькій, в Самоукринках, і після презентували у Дні сучасного мистецтва у Білостоку 2 роки тому, здається. Це прем'єра альбому і опошній наш концерт. І він отримався, саправди. Шкода, що запису самого концерту нема. Там було ще вкладно так, як має бути.
3: Як ти у виніку знайшов потрібну інтонацію для тексту Сократа Яновича? Тому що починається диск з голоса автора, а потім ти протягуєш, і це тримується ніяк так вельми органічно, що нібито ти уособляєшся у Сократа, тільки криху молодійший.
4: Син, розсохлий порог, хати батьків покинуть, кап от долі втячи, можеш. Туманний всход і пах ліпов забить, каб шумним асфальтом покрочить, можеш. Усмешку дзяцінства і радості життя погасіць, каб далекія амары наблизіць, можеш. Слова песню свою у пыл дороги шпурнуть, каб хутчэй столбы верставыя міналі, так само можеш. А калі слязами боль покотится, колыханку матчину вспомнить,
2: В этот голос записала Габриэла Кардаццо. Конец 80-х годов.
3: Итальянка, не
2: говоря? Итальянка. И она сделала фильм Телоника Тарасевича «Шевровка», «Святой памяти» уже. Але мы имели дозвол, когда мы играли этот концерт миниатуры с Михалом в Риме. И она была на концерте, и на экране были переклады на итальянскую. Как раз итальянские переклады были выкрестаны из книжки, которую она выдала, «Галерея Кавалино». Яна Маршант, яна галеристка и великий знаток мастерства. И прихильница всего белорусского, что спознала. Когда робила фильм про Леоника, який по сегодняшний день, я лечу, что никто лепше не зробив, здається, не зробить уже. Я думаю, она поставила так высоко просто стандарт, что выдумаешь другий раз нечто, будет тяжко. И вот голос, який записаний там, она дозволила нам користаться этим записом.
3: И саправда, ты промовляешь стримано.
2: Ну, я шмат чего поменял бы там. Переписал бы амаль все.
3: Я еще заважу, что тексты некоторые не цалком представлены.
2: Тут не все. На кружевце не все, что мы записали. Еще есть там и бонусы. На кружевце 11. Записанных еще 4. У одним ногу там нема никаких фразов. Просто там Михал то, что сделал с моим голосом, сказал мне робить вокализы. И ногу. Михал меня примусил и вызволил меня. Потому что ранее, когда я в рок-гуртах выступал, мне хлопцы казали, ты перестань, это не церква, это не вогнище. Того не робишь, того не роби так, ты более жестко, более так. А я тут, а мы что жартом? Нечто поспробовал, а Михал кажет, так, так, вось так роби, вось так роби. А ранее вообще казали, так не роби. Знашел сам себе. И там цитаты церковные.
3: Я хотел спытаться, что за спевы ты уплетаешь, помишь этой декламации.
2: Там гимн Богородицы с гарафон. Другая речь, это Великий Четвер, когда Юда продает Христа. И это мои часы студии, когда я у хоры спевал в Париже. И это просто для меня вельми эмоционально. Я связан, так? И это, когда Юда продает Христа, своего наставника, и то, что сын покидает с текстом, так? Одно с другого.
3: Ну, Янович часто сгадывает там и православие, Византию. Украинский спев там есть, так само.
2: Есть. Плывакач, знак часу. Горить хата у соседа нельга тут танцевать, так? А когда нема махчимости пести, да помахчи тушить гэты пожар, так, то принамсі шановать гэта некий. Все тексты универсальные, так актуальные.
3: Вельми философские, тоже сейчас привязанные до побуту такого.
2: Так, вот, и то, что вот еще рожа, я себе знашел в этом, как Михал, так, поляк. Поляк-католик, приезжает в Крынки.
3: Из Гданьску.
2: Приезжает, и он все это отбирает, находит как свое. И вошел в это лепше, как в Госках, так казать, как свое. Чи, для прикладу, Лукаш Павлик, який з видавецтва Реквієм, який нашу кружівку видав. Ну, не щіпа, так він такий комплімент, але каже, що просто шедевр поміж всього, що він видає. А видає шмат різної музики. І він розповідав, що коли його переслухав, він відчував себе бицем знову 10 років, і він на вьосці у бабулі. І це все його світ. Тільки мова у його польська мова, тут білоруська мова, але все остатнє тоді ж. Ті пахи саме, ті структури, фактури, кольори.
3: Так, я і хотів сказати, що музика вельми шматслойна, то бок там є твоя декламація, твой спів, електроніка різна, там і ритми, і так само значну частку складають шуми. І частка з них була записана менавіто у хаті Сократа Яновича.
2: Ой, шмат.
3: Шум сада вельми запоминається.
2: Так, так, так. Як подлога трещить, як там соєш по столяні, так як сідаєш у кресло Сократа, машина його, різні речі для писання.
3: А твої стосунки з Сократом, як з автором, такі дистанційні, вони ніяк змінилися, поглибилися за час цієї праці? Ти зрозумів, ти його, може бути, ліпше, ти відкрив нечто нове?
2: Коли Сократ жив, я зовсім інакше це сприймав. А коли працювали ось над мініатюрами, переасенсував амаль все. І інакше ставлюся до Сократа зараз, яке ще за його життя так. Я був більш критичний, різні речі, про які не буду розповідати. Але ми так не завжди погоджалися, мені подавався то вельми консервативний, то вельми такий там. Але ж моє розуміння білостоцьке, білоруськості білостоцької, подляської, у великій ступені його на література, його на погляди.
1: З нагоди юбілею Сократа Яновича у Білостоку у клубі «Зміна клімату» відбулася велика адмислова імпреза. На ній і був презентований альбом «Мініатюри».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: 30 жнівня у залі Яна Павла II Касцёла Святого Александра у Варшаві адбыўся черговый урок роднай мовы. Як заўсёды, вучняў рознага ўзросту было шмат і ніхто не пашкадаваў. Спікерам урока быў ксёнц Вячаслав Барок, выкладчыцай Галіна Пазняк. Распачаў урок ксёнц Барок.
2: Шановне господарство, я сердечно вас вітаю на черговом уроку родной мовы. Наш урок будет своеособливым, потому что отметным гостем на этом уроку будет никто інший, як сам Максим Богданович. Ягоной творчестью и поэзией сегодня будем захопляться и отрумывать асалоду с той шаровной мовы, якую он нам покинул. До речи, Максим Богданович промову одной чи одним з своїм віршів написав так: «І душу його обокраді, у йой навіть мови нема». Це говорячи про народ білоруський. Казав Максим Богданович, що мову скраві. Ви бачите, це слово, я накрив кишку, провокаційне, бо часом можеш комусь податися, а то бок у білоруса вже мови нема. Ні, у іншим вірші Максим Богданович переконував не тільки ось таких м'якотілих або слабоверных, что на самом деле белорусы имеют вельми прихожую мову, на якой можно писать судовнейшие верши. Ну, Максим Богданович своими вершами нас у этом переконывает. А познаемся мы богатым мовы Максима Богдановича и познаем так само певные христианские мотивы у его творчества, дякуючи еще одной гости нашего споткания, это Галина Пазняк.
3: Вельми глубоко его разумею и люблю. Люблю, шаную, бо это наш один из самых великих. Вельми важно таких людей, як Максим Богданович, не только ведать, а постоянно обновлять у своей души, к своей памяти. Бо коли мы читаем Богдановича, мы возвышаем свой дух. Мы становимся больше христианами, мы становимся больше верующими людьми.
4: Ну, я Тетяна. Вельми натхняє поэзия Богдановича, потому что сапраўды вельми короткий век, але такі плённы покинул нам наш Максим. І завсёды льются слёзы, то про синюю бухту, про белый дом, про друкарню Марціна Кухти. І можу спокійно його слухати, тому що це просто, ну, такий шедевр. І в Богу вся його поезія – це шедеври. Та так Бог дав чоловіку такий талент, але, на жаль, мало став.
5: Вероніка Литвинова, по батькам Супрон. Я вельми задоволена сьогоднішньою зустрічі, так як у мене дедушка сьогодні у годовщину пам'яті, бо він з тьоці був поклонником великим Пазняка і клопотився об білорусі, будучині.
6: А ким дедуля працював?
5: Він викладав на університеті.
7: Зовуть мене Матвій. Ось завжди люблю приходити на ось гати урок білоруської мови. В родині перший раз я приходжу. Завжди просто приємно спотикатися з білорусами, разом на родній матчиній мові. Справді просто відчуваєш, і ми знову у Білорусі, і ось ця атмосфера, ну, вона завжди така кранальна і приймальна, ось наше відчування білоруськості. Білоруська мова, я прийшов давно, тому, ведете, зараз на таким сталому узровні я розмовляю на повсюдній житті, і тому кажу, приходять сюди, то завжди приносить велику асолоду, і ось завжди просто приємно спілкуватися з добрими людьми, з білорусами.
1: Акрамя цікавого матеріалу про Максима Богдановича, який підрихтувала Галіна Пазняк, були читанні вершів Богдановича присутніми. Скончили урок агульним співом на слови Богдановича «Зорки Венери».

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: пайшла ў літаратуру, у шырокі свет вялікай паэзіі.
1: Такі ўразіўся, такія гены ад масері. Масі то там не пісала, але і співаць добрага голасу не мела, але памяць мела, то ты ўсе песні знала. Былі ў бежанстве, іх вайна першая была, то ў Саратовскай губерні над Волгаю была. Мела 10 гадоў, то ўсё добра памятувала і мне расказывала. І якая рыба там была, обла, і там якая караблеваны называлі, там тія статкі такія хадзілі, паровы. А дзедку мой рабіў, быў столяром, то рабіў на лесапільным заводзе там. А потым зачалася рэвалюцыя, зачаўся голад. Тады прыехалі сюды, колькі іх паўмірало, бо тыфус, бо голад, ну то відома, казала. Скоры елі, паловы елі, вот так было. Мы этого не памятуем. І тады вернуліся уже десь 20 каторись робы уже. Тут была панска Польщ. Мелі свае гаспадарки, кожен ехав. І дзерто заросло все. І то бульви, то у кого позичили, то. І за пару годов разжилися. Так і нам було по войне. По-друге, бо ми були в Білосток викинути праз немцю, бо тут же ж ведло к партизанки, тут і пущі не було, і не було такої зараслювали. Був приказ комісара Біловєського, і так нам доставалося. Ну і все, прожили тоє, і мати співала нам такі пісні, які я ще запам'ятував. На Мурманській дорожці стояли три сосни. Я думав, що тут там які романси, чи що, чи там, а то є сага.

0: Мел замілаванне чытаць, папросту пашоў. Тут была, в Тернополі была школа падставова, у трэцяй класе уже беларускую мову вучылі крыху. І чытаў Тувіма, перакладзіў Тувіма, але Пушкіна і все тыя, што цяпер бачу, тыя сказачкі. Вельмі рано уже там зачаў такія, пісання. У третьем классе, як маці уділила, серпа поламав. Такой серпом шижали, памятую, я уже не жав жита, але жали овес і жита, а я дорвався. Город там такі був, 5 загонів, і брушка росла обсаджена, бо борозна хвода стояла, так колись було, як не було мальорації. І схватив того серпа, і давай дьобать, так як мені видалося, що вже на коні, як рицар, який їду, і стукну, а серп був надбережений, як то казали, напенкливий, і оно ручка сталася. Мені мати крихо дала укось, я став уже написав, сосі стало 10 рано, так якби тут дьябло дав, там вже не пам'ятали, на польській мові, як серпатого поламав. А потім уже пішли у Луку, так само, бо там уже тут було на 4 класи, а у Луці вже пішли у 5, треба було ходити 3,5 кілометри щоденно. Як ми були вбрані, як подумаю, а зими були такі емоційні. Раз, пам'ятаю, прийшов, і щека мені збілєла. При морозі така тиха була зима, такий день морожений, і тут мені сказали, хоч ля щоку ти від морозу збілєла, і давай снігом відсирати, аж зачало пачі. І відійшла, ще так немоцно при морозі. І так ходили, то там знову те щось проскробали у Луце, то теж писали там такого вже Олешка, такі колега вже старейший був на 2 роки, не перейшов у 5 класі, много якось їх учителька покидала, а ми пішли вже нормально, і там вже... І знову про те сказали нам, такі йоршики мали волоски, сказали нам обрізати їх. На 1 мая вони пішли до Луки на похід. Вони хотіли йти, бо ми з колонією тут, то у нас вулиці нема, а там вулицею стадах ганяли корову. І по тих лепешках, і по тих каменях ми не схотіли йти, і зато нам сказали обрізати. Є чуприни, або до школи не приходять. Ну і що ж, не було виходу. Треба було школу кончати. І пообстрігалися. Пішов до дядька, ось, до сусіда, я вечими ножинами так вийшли, я обрізав. І зараз вони знову одросли. Але дітям то вже здавалося. Такі пачпарки, були. Ще не кавалері. І вже і не діти такі, а молодь така. І так було, тепер тільки на вспоміни. А то мені пішов, що не було пеці-пеці, а батьки були вельми закаханою в землю, бо як голоду маці побачила у біженстві, то так землі дорожила. Яка тут земля? Пісочок. Ну що ж, яка на Подляші? Ляски, п'яски і караски. То ще на Подляші там то криху гліна, а тут що ж? Сапіки такі, його пісочки. І як оно холод, то все вимерзає весною хутко. І так само і осінь. Один раз уже на сплені, вже минуло 28 жнівня, то вже картоплі і в городі гарбузи померзли. Прийшов такий холодок від багна. І так було. Так що не було, коли були батьки мої едуковані, то можна було, треба було цей пісочок, а ще варта тоді земля була. Люди ще лакомилися, бо ще й росло, поки меліорації не було. Пшениця тут не росла, але жито, овес і бульба, то було цього. Так що вже по війні як нажылі і коніка, і каравкі, то ўже голаду не было. Ну, а плаціць трэба было. Што ж, як я пайшоў у Бельск, а там у беларускім ліцэі інтернату не было, як там у эканамічным ці ў рольнічым, там і столь-столь жылі эти учні. І мы там, беларусы, крыху там было, так нас называлі. Ну, то трэба было 300 або 310 злоты місячне. І тады не было ні граша, нічого. Ну, і приеду, тады ў суботу вже пустят мене там лекцію одну раней, бо так пояс пасаваў. Біжить маці, позичає гроші у когось, а трэба ж їх було аддаць. Ну, колькі як було, як обов'язковий достави. Мусі 50 злоти було метр бульви, як завозяєш, чи жита, вже й не пам'ятаю, я ще возив. Батько так кульгав би я тепер то базілі. Тож грош гроша не мог злапаць. Ну, а возьми 300 і 10 місяців, то полічи 3000. Ну, а сколь їх узяць? То, ну, в ліцеї? А почти на студія, то як? Ну, а тут у нас так даремних школів не було таких, так як у Білорусі, що там кажуть, що тепер, що така біда була. Але там хто здольний, то там учили, а так що ж, і так осталося. Ну, то я ще писати вмію і там, і читати. А були такі предписьменні, що, ну, то творчість людова так звана. І, напевно, і пісні ці народні, і пісні моє, пісні, де я вас подію. Поберу фартушок по полі розсею. Як буде мені добре, я вас позбираю, а як буде кепска, ну, по-нашому, чи дренна, то й позабиваю. І ця пісня з ваколіць старого Лявкова, конкретно за Хримов з вёски, з якої маці моя походить. Ну і що ви скажете на цю пісню? Філософічна. Бачите, я це ж написав, який не вмів чоловік писати. Который... Так що я це хотів як мотто записати.
1: Сярод зялёных хваляў шыта плывеш, як лодка ў бездані мора. Красою сонца апавіты бурно з-пад раны хмары чорнай. Любуюся тваёй паходкай, хоць шчы вачэй тваіх не бачу, я чую пах зямлі саводкі, я чую ток крыві гарачай. Я адчуваю час яднання, я зноў сачу, як па карэннях паўзе маленькая мурашка. Я разумею сэнс стварэння. Ты выйшла жыта як багіня. П'ем з нашага жыцця крыніцы. Трывай хвіліна, век хвіліна, бо нам удосталь не напіцца.

0: Ну і так почалося. Потім появилася Ніва у 56-му році в Соковіку, це добре пам'ятаю. О, і нам це все читали, тут збиралися на вечорки. І наша мова вельми подобна, нечистая така, але вже зовсім подобна до білоруської. І так ми відчули така, нам дзівота була з цього всього. І вже на осінь. І я там написав такі дитячі вершики про природу, там про... Ну, от тепер читаю, не зовсім вони такі дитячі були, бо то квестія. Як глядець, але так не раз застановляюся, що як, ну, попросту мав я, не можна сказати, що вже такий великий дар, але нещо було у криві, бо читаю тепер пару таких строфів запам'ятував, що вже як пішли у школу, то а у школі то не в хаті, книги і оловки вимагаються дитяці, різні ламігаловки. То чого на дитя доволі такі, що дорослі поети пишуть, не завжди так можуть в одній строфі обугульнити це все. І так почалося, і так почалося. Потім появилася в Ніві, яка то була вже дитячі такі. А вже 58-м літературне об'єднання це білоруське, дякуючи Георгію Волковицькому. І він це все зорганізував і таких всіх постягав, що там криху пробували писати. Там трудно було сказати, що то вже поети. Ніякі предпосилки там були. І вже ми споткалися. Там перший з'їзд, потім другий з'їзд. І люди були з цілої Польщі, приїжджали, добре пам'ятаю. Ми ще такі школьники. Потім вже був у білоруському ліцеї у Бельську. І з Бельська їздили. Я в 9 класі, Чиквін, Янек у 10-м. А Березовець хіба в 11-м, але Янко, здається, бо й Андрей був, брати з Лопуховки. Так що недалеко, свої хлопці були. З Мілешков чи з городка Осип Мілеша. Ну, то вже такий був старіший по нас, швед. Потім появився Барський. Уже за некілька годів, це вже люди були. Барський теж був по студіях. Шведа Барський, як був у війську, там некілька разів ходив на санаторську у Варшаві. І він там інструктором був, і ще десь там працював. От, ну, то так люди криху робили, подоставали квартири, а ми ж то писали і шарачки, і послі прийшли, то ніц з цього. Ну, я це просто написав так колись, бо то правда була. То не тільки, що нам там хутко це все згасло. Так що нічого, і той ентузіазм був великий, і потім згас. Думали, що білоруське літературне об'єднання, і там уже і пробували і Яша Бурш, і Петро Ластовка, і статут, і ті колісні ще санаційні знаходили, все то заглухло. Ну, а ми там такі шарачки, то там, а наслухали це все. Як уже був у війську, то вже світ менш-більш асенсував, вже написав тоді блакитний вирай. Так що вже все тоє тепер читаю, і, ну і такий зборничок був. Думалося так, іначе, ну, молодий чоловік, то він думає і здається йому, але життя то іначе показує. Так що я там не пхався в тіє поети і не лазив там, медалів тих не мав, а що вони дали, тепер мені сміх. І так то було, а з цього жодного нічого не було, тільки що робота була, бо треба було потім і батьки, і все, все я пережив. Я читав поезію, пронумерував, отак було тоді. Мів три корови, мені хватило на 3-4 газети нормально пронумерував. Літературну газету, руську поезію, польську, місячник був вельми добрий. А тепер, щораз то лепі, вже ж, ну що ж, вже на ренці, на ласці панської живемо.
1: Почекай, ось-ось пупишка розкриється, пахом свіжим сіле життя очуняють пролеской. блакіт аб мяне прастору, адбіты ў лужах цені варушацца. Цяпер вось хмара ударыла ў звон, рэха збудзіла спячыя травінкі шэптам ласкавым жаданам. Над рэчкай бурлівай каліна гасцінец трымае чырвоных ягадаў жменю. Калі салавізы спявае, споўніцца твае жаданне.

0: Полі мій родне, я таким інший мав титул, бо можна добрась було. Такі думав, вона мене пілувала твороною, що таке банальне, то є банальне, то є банальне. І все думай зимою, то я думав, а що я буду тут чудував? Тут я народився і тут думаю померці. Поле мій родне, бо в поле ми народилися, а тепер уже Тернопіль. Бо такі ці наші присілки, вже вони як були, так і ось. А ну вже всередині був Тернопіль. Пан колись жив такий, був ще й на старім дворі. Був другий пан ще з Банщини, то я там не пам'ятаю. Такого то було. Ну, тесік такий червоний мав і перетримав 2 роки. Я ще й на школі написав там Сережі з Дубін, але вже я пішов у Варшаву, а він залишився там на місці школі, військо. Ну, але вже мав тоді, ще у Бельську мав, то вже до жінки жита вижита. І над Пожнею розогнулися жнеї гожі. І поставили перепьолочку, проспівали ми ясну долечку. Ой, вилець, перепьолочка, жита вижата свого полечка. Плен високий, плен пісня чується, у наш вольний дом, що будується. Пісня спєта, чарка випіта, пісня гетая не забита. Ну, то ще такі 16-17 років, і зовсім такі не дитячі вірші. Так що задатки були вже, родні пісні, там, то такого на хибціка. Ціла біда, як уже прийде тоє натхнення, то я мушу ходити, думати, і у хаті так ухаджуся, що тоді, як запалив раз, то і не наварив. Ну, що зимою, ну, пара годин, і знов темно. О, і напишу одну строфу, і знов ходжу. А часом то вже передумаєш попросту. Гризе тоя тема, або мучиться вона в голові місяцями, і так підходиш, і іначе, і поколі вона все зложиться у цілость. Я радше коротко асенсовую, на що там писати ці строфи, так, як некоторі пишуть. Це вже, я лічу, пережиток 19-го століття. Там так все конкретно, і строфа по строфі, як можна все асенсувати і в пару словах обняти. І тому і тая рифмована і біла поезія, вона і була, і за Міцкевича, і за Пушкіна. А ну що, так от вже усе рифмували. Ой, було і тоді. Сконт працаю в Литвіні, з ноцне працаю в Бицечки, то ще запам'ятував. Ну, але то мені не подобалося, що несли церкву здобите, хай поганий були, але женілися з непоганками, ну, з княгинями сєверські і такі. А історію можна так само пригнути до свого народу, і так некоторі роблять, а чужих то так кригу подоптати. Мені це не подобалось. Полем'я, то ні з чим не зв'язане з якимсь там полем'ям, з яким там гетим. Я не зв'язане, і я криху дочитався, дякуючи поезії той. Вже нема його того місячника. Цікава була, там були, і мені так придалося, і були професори, і психіатри, були такі артикули різні, бо й поетів кільки і тоді було. І воячки різні, польські, вони пройшли ті творки, бо там, де сестра, то Казберова, а тут інне. Так що не можна класифікувати поетів з гетими, бо штука, як мастаки, то більше шизофреніків, але позитивних. Ван Гог, о, тут є слонечники. Кольки тут у нас слонечників маці садила. Поети мають своє переживання, А може ще і не дійшли з цієї класифікації, де я не зовсім згаджаюся, бо я читав крихи ті, і Фройда, і там, і там то. Не є так просто. Щось є на світі, і ще не відкрите.
1: У Владиміра Гайдука не стала 24 лютага 2012 года. Покинув по собі шматлікі вірші до успаміни близьких йому людей.
2: Не так просто, не так просто открывать сезами серця. Не так просто познавать життя людське. Не так просто розгадати істотний сенс. Что в житті великое, а что малое? Не так просто поделиться и добром, и злом. Не так просто отшукать сябров сердечных. Не так просто не поверить у свой лёс, коли гора горой звалится на плечи.

0: Калі я быў вучнем пачатковай школы, вядома, ў падручніках розныя творы былі вершы, і калі чытаў вершы Валодзі Гайдука пра вясну, пра зіму, дык мне здавалася, што вось гэта тое нашае, тое, што якое нас акружае. І заўсёды думалася, будучы дзіцяцем, што паэты жывуць в далёкіх краінах, далёка ад нас, што гэта нейкія людзі такія незвычайныя, разумныя, вучоныя. І пасля нейкага часу я даведаўся, што гэты аўтар вершыкаў, якія мне так падабаліся, былі зразумелыя, цёплыя, родныя, жыве таксама, як я на вёсцы. Мала таго, на хутары, на нашай Беласточчыне, каля Белавежскай пушчы, і калі ўжо я стаў дарослым, захацелася мне проста паехаць да яго наведаць, адведаць, як чалавека. Гэта была, памятаю, зіма, з цягніка даволі далёка ішлося да яго па снезе, ў мароз, і калі зайшоў да яго на падворак, у хату, ён прывітаў мяне як знаёмага чалавека, хаця ён абсалютна мяне не ведаў, ну нешта крыху там чуў. І в яго хаце ён жыў адзінока, але сустрэча з ім была такая цёплая, асабліва пасля дарогі праз зімовай дакладніне праз бездарожжа па снезе, нават сляду не было на яго хутар. І такое было першае спатканне, калі ён так, як звычайны, нармальны чалавек распавядаў пра свой лёс, пра жыццё, пра паэзію, пра наогул літаратуру. Я быў вельмі здзіўлены, што ён жывучы ў амаль што ў лесе, на бязлюддзі. Ён дасканала ведаў беларускую літаратуру, польскую літаратуру, а нават сусветную. На памяць чытаў нават вершы Пушкіна, Лермантава і многіх польскіх паэтаў. І гэта мяне найбольш уразіла, што ён быў такі звычайны чалавек, адначасова незвычайны, з вялікай багатай душою. Гэта была першая сустрэча. Потым я правёў многія разоў завітваў да яго і вясной, і летам. І вазілі разам сена, ён гадаваў каровы, меў каня, панадворак, стадолу, працаваў цяжка фізычна, а адначасова в яго асяроддзі было надта такое паэтычнае. Бярозы раслі каля яго хаты, елкі, птушкі спявалі. Да яго толькі можна было паехаць і адпачыць душою ад гэтага гаманлівага, як бы нават, можна сказаць, фальшывага свету. Там было ўсё праўдзівае, ўсё чароўнае, такое незвычайнае, як у казцы, мне цяпер успамінаецца.
1: Селянін мастак. Прасіліся зярняты сваёй дарогі, ім снілася песня калосся. Пальцамі меры ў жменю жыцця, з непакоем і радасцю ў сэрцы, з жаваранкам цешыўся, з праменняў і расы. Сваё тварэнне апраўдаў надзеяй.
0: Я думаю, што гэта няма супярэчнасці. Бадай кожны селянін гэта вельмі моцна звязаны з прыродай, з пачуццямі, з працай, з жыццём, з лёсам, цяжкім лёсам, а нават часамі такімі хвілінамі шчасця. І гэта Валодзя для мяне перш за ўсё селянін і багаты чалавек душой, значыцца паэт. Гэта адно і тое самае. Як ён цудоўна піша пра працу сваю, будучы селянінам. Вілы рытмічна лічаць мінуты гноя гадзіны. Но, Косю, цягні. Тпр, стой. Трава адскочыла за ноч, зазеляніла свежасцю. Іду да бярозаў, першыя вясеннія кветкі. Схіляюся далікатна. Расцвіла скароздра. Стаю на калені, а грубелымі рукамі ласкаю. Удыхаю прагна водар вясны.
1: Я просто писал Ниву, потому что у Ниве часто писалось про ученых людей, про таких знакомитых, какие там на пьедесталах. А про Володю никто тогда не вспоминал. И когда я у него там бывал не раз, это, насколько памятаю, это писалось так, что под час его встречал, под час размов с ним, с его рассказов. И мне хотелось открыть его для других читателей, что он вельми звичайный человек, одночасово богатый душой, богатый переживаниями, богатый тем, что потрапил зауважить незвичайное в природе. И он навод потрапил назвать. Это имел такий дар, некоторые кажут, это боский дар, где звичайными словами передавал незвичайные думки, незвичайные з'яви, які окружают человека и життя в вогуле в житті здараються. З одного боку, он потрапив радоваться життям. Хоча лёс його був нелегкий, тяжкий, пройшов випробування тяжкія і смерть батьків, і те, що якби не мог жити у сім'ї, він марив. Вельми любив дітей. Сестра його приїжджала, і у неї були сини, і ці сини просто племінники, це його були племінники, а сини сестри за ним пропадали. Просто його так любили, бігали, вони самі жили десь далеко на заході Польщі, докладні на повночному заході Польщі, на узбережжі мора. Але у його відчували вельми добре, бо я навіть і зустрікався з ними, вони бігали, щебетали. І він був для їх таким батьком натуральним, вельми близьким душою. Мене вражує те, що бо некоторі люди, коли не мають дітей, не мають сімейне щастя, так переважно наракають. А він не наракав, він якби створав чудовний світ вокруг себе. І добра іншим відчувалася з ним. Це тоє вражувало. А з другого боку вражує, як він потрапить трапно у віршах сказати про вічне. Про, ну, наприклад, хоча в такий маленький віршик, не помнюся зараз. «Такої хвилині серця віддаю, що вічна буде свіжай на папери, а слови би на камені разьбу ні бура, ні огонь не переменить. Своїм повабам, щирістю своєю і радістю, і горкими сльозами будеш хвилина простой і живой, перетриваєш цілими віками». Це ж могутная поезія. Це ж якби малое, дробное, але якое важное в огуле у цілому життя. Не то в житті, а праз вяки протриває. Це, я б сказав би, що він волат слова, волат асоціації. Слова сказать, де отмолиться от комариних пустозвонов. По мягких кучерах травицы гулять мне с ветриком зеленым. И все ж не тое, об чем марил. И мгненні дни, гады проходять у кашулі жовтой мне до твару. Клен батюшка дає мне споведь. Колись тебе бывало счастье, у той блакитненькой сукенцы кахал, не ведавши проклятья, колись мы посадили дырёвцы. Шумить мой вяз, твоя тополя, а я зраднився вже з землею. Кожная бяроза, твоя постать, каханне, что ж это такое? Ловить в очей таемну просень? Ці цветом осипаться к долу і золотиться у шару в осінь і воскресать белой зимою. Лягли морщини вже на твари. Моя ти, милая ганулька, не соловей на свете царить і не покутлива зязюлька. Людьми, яким здавалося, що вони, покончивши школи ці вищі там установи, то становляться вельми розумні. Скільки ми маємо на світі тепер різних магістрів, навіть професорів. Але ж ці магістри і професори часто не потраплять навіть склетити чи виявити, чи назвати якісь з'яви. І коли йде про професор, я не говорю тут в відмовному сенсі, що вони якби дрена, що вони професори. Але справа в тим, що кожен професор, він мастак у одній нейкій галіні. Він займається, для прикладу, у природі тільки рослинами, чи тільки там нейкой жаба и так далее. У Володи кругозор, светобачение было вельми широкое. Одночасово он зауважал, прикмечал невеликие там желтые косачи, тенейки, там пах одуванчика, как ветер раздувает одуванчик. Это просто был таким чалавек рэнесансу я б назваў бы. І чаму яго не прыкмячалі? Мне здаецца, што вучоныя, некаторыя людзі, яны ўсведамлялі, што Валодзя, нягледзячы на тое, што не вучыўся ў школах, ён іх перавышае светабачаннем. І таму не так недацэнялі, як не хацелі заўважыць гэта, або неяк няёмка так убачыць чалавека багацейшае духова за сябе. Счаслівым буду, калі натруджаны і в знямозе праменьчыкам душы валошку пацалую. Запаліць свечку маці Беларусь, штодзённа ж трэба крыж свой цяжкі здужаць у імя Айца і Сына Неба і Святога Духа. На інквізітараў кастры лірычных вершаў строфы

0: Але перш за все, Володя не прожив свого життя намарно. Ён оставив нам, хоча по об'єму немного поезії віршав, але вельми знакомитих, вельми таких виразних, які будуть праз веки показувати чим є життя. Багата його спадщина. Так що, коли ми вже розвіталися з Володєм, пам'ять про його хутко не загине. Довго протриває у в'яках серед білорусов, напевно. Промінання. Вип'ю чарку вина, як ти со мною вип'єш. Отрутаю мені ягоная свіжасть. Ти у радості затримфуєш і проклон на мене кинеш. Безлітосної сестри ноги слязьми обмию. На розходній дорозі затримаюся з чистим серцем. Я, стара жабрачка, з ким у руце, возьму в узялок жменю родної землі, пойду шукати свою смерть. Спокон вічний.
1: Пам'ятаю його, як нас перший біловежців завсьоди, коли перелічували тих перших біловежців, завсьоди було ім'я Володимира Гайдука з Тернополя, з хутора Полум'я. Хоч я тут жила в цій гміні, я просто з ним познайомилася вже, коли стала членом нашого літературного об'єднання. Але так справно ще познайомилася, коли почали приїжджати просто до його гості, знайомитися ближай з Ганджі Кондрачук і пільнувати його юбілеїв, підтримувати його і духово, і іначе. Це був вельми щирий чоловік, видатний поет, видатний, хоч не мав великої едукації, він сам едукувався, він вельми шмат читав, багато літератури, і він жив у своїм хуторі, не вельми виходив до людей. Просто був звичайним господаром, мав коров, мав коніка, мав господарку, мав свою простору зелену зараз за подворком. По правді, він був таким таємничим чоловіком, і люди не вельми його віддали. Тут не віддали тому, що він був якби трохи інший від їх, напевно. Він був поетом, чоловік від Сахіка, сину, що там за перо береться. Трошки, може, і хвилі з його, не віддали вже завжди його текстів. Тексти друкувалися у Ніві, люди читали Ніву, віддали його тексти з Ніви, але виходять так само і книжки. З книжками відомо, як ось, коли ти автор не поїде до своїх читачів, тоді вони ті книжки не віддають. Так що думаю, що він більш відомий був в огулі літературознавцем, чим читачам, особливо тут у Наручанській імені чи на Подлашці. І вельми шкода було його. То був чоловік, який повний болу. І той бол його не заглушив тої радості життя у текстах. І коли читаємо, перечитуємо його тексти, бачимо ту прагу до щастя, бачення прихожості.
2: Ёсь вясною пара, калі салавей, вярнувшыся з вырою, сядзе на куст каліны. Горкіх ягодаў сок, як настой жыцця п'е, каб дарыць водар песні роднай краіне. Сёння восень прыйшла на памінкі вясны, журавлінны клян гарш ле развітання. Млечны шлях падабраў жывых зорак ключы, чую гул стугі вечнага развітання. Лісцем у восені жоўтым асыплюся зноў на дорогу, каб ноги яшчэ раз параднілі з зямлёю, а калі дакранецца з тёплай ласкай шывая далонь, хай яна будзе толькі адным словам – табою.
3: Ну, я добре знався. Я навіть апошній хіба, який з білобіжця навідав його дома 19 вересня, поглянув книжку, яку підписав, і не зацитую докладно, як що він там, але щось ще скажем, що маю щабру з молодих годів. Там він такі приємні слови, і потім підписав 19 вересня 2011 года Полум'я, так як він там на місці був. Про життя так поговорили. Він наракав вже на здоров'я. Казав, що слабо чуюся. Богуле, ми тоді поговорили про книжку. Він тоді мені підписав цю книжку. Я перший довідався про його смерть. Повідомив міру інших людей. То я ще пробував на той номер дзвонити. Люди не відказували.

0: Mixi DJ Ricky.
1: Вітаю усіх у Індамік, з вами DJ Ricky. Наступною годину ми граємо музику, яка надає імпульс, паскарає темп і дозволяє заповольнитися. Гэты сет створений для суботнього вечора, того моменту, коли можна покинути тиждень ззаду і засяродитися тільки на гуку. Я, DJ Ricky, запрошую на годину музики хаус, диско, фанк і соул. Поїхали!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і баразына. В звёнску з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о тым, як беларускі дыктатор пазбываўся польскіх капуанаў, а о чым яшчэ услышым в праграме. Drugi zjazd rodów grodzieńskich.
5: Dowiedziałem się, że wielka część mojej rodziny była represjonowana przez bolszewików.
4: Zakończenie światowych letnich igrzysk polonijnych.
6: Aby Polacy rozsiani po całym świecie mogli spotkać się ze sobą.
4: 87. rocznica wybuchu II wojny światowej.
7: To co jednak najważniejsze, to trzeba pamiętać, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się hek

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав спинити насилля в Україні, відкрити серце для діалогу, виказавши біль з причини нових нападів на городи, громадянську інфраструктуру країни. У Парижі 5 тисяч чоловік пробігли 10 кілометрів праз центр города мимо 10 костелів, рихтуючися до вершневського візиту Льва 14-го. У другой частці програми наші філософські нотатки 6 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні папа перед молитвою Алпанський розважав про взаємну любов як особливий дух, який люди мають одно перед одним. Звертаючися до слов святого Павла, він нагадав, не будьте нікому повинні нічого, апроч взаємної любові. Поводи Льва 14-го, увага, клопоти, добро, які ми отримуємо, роблять чоловіка більш свободним і здольним до відказності. Папа вилишив два способи практикування такої любові у християнській супольності. Перше – братерське виправлення, яке потребує щирості і поступовості. Спочатку разом, сам на сам, потім при необхідності уділ двох чи трьох чоловік, а врешті – усієї супольності. Скарги і обговори, поводлі папи, простіші, однак вони нічого не створюють і тільки паралізують многі ситуації. Лев 14 додав, що Євангеліє вчить свободі у любові. Другим способом папа назвав уміння домовлятися, яке зміняє навіть саму молитву. Йон нагадав слово Єзуса, коли б двоє з вас на землі згодно просили б нейкої речі, то станеться їм адайця моєго, які у небесах. Так, поводле Льва 14-го, люди можуть мати агульне жадання, боль, надії і праз молитву зростати у одинстві. Без віри чоловік може відчувати себе самотним і бачити у інших чужих і ворогів. Тоді як з ласки, поводле папи, люди застаються братами і сестрами, здольними жити у згоді, зустракаючися, пробачаючи і слухаючи одно одного у пану. У завершення папа звернувся до Марії, яка після вістки анюла поспішила до своєї своячки Альжбети, каб поділитися з її радістю і тяжкостями тяжарності. Гетий біблійський приклад Лев 14 привів як узор живої і дійсної братерської любові поміж людьми. Він попросив Матір Божу навчити християн гетому радісному довгу братерської любові. Після молитвы Алпанский папа признался, что с болем сочит за поведомлениями про недавние гвалтовные атаки на разные города и объекты громадянской инфраструктуры в Украине, которые привели до гибели невинных людей. Мое сердце долучается до покут насельництва, которое уже шмат годов живе в тревозе и страху, сказал святой отец. Лев 14 знов закликал спынить насилие и разбурение, а так само открыть сердце для диалогу и миру. Він виказав надію на те, що намагання, розпочаті у гэтыя дні для адновлення перамоў, принесуть конкретні виніки і відкриють простору для дипломатії. Узнесем нашу молитву до пана, каб згода перемогла во всіх конфліктах світу, заклікав папа. Після гэтых слов ён привітав римлян і пілігримів з розных країн, які собралися на площі Святого Петра. Особно папа привітав супольність міждіацезіальної семінарії з Ландерсгофена у Германії. Він так само звернувся до пілігринки парафії Святого Ульдерика, біскупа у Музестра каля Тревіза. Не обмінув папа і децезіальний хор діацезії Опіда Мамерціна Пальмі, який прибув на площу разом со своїм біскупом. Наприкінці пантифік пожадав усім доброї неділі і попросив Бога супроводжати і підтримувати людей своїм святлом. Він назначив, що після літнього перепинку поступово відновляється звичайний ритм життя людей. Гэтыя слова прогучали як своєособливе благословлення на початок нового сезону після літньої паузи у житті костіла.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Учора вечарам папа наведаў свята сем'яў супрацоўнікаў Ватыкана, арганізаванае губернатаратам у ватыканскіх садах. Ён прывітаў і благаславіў бацькоў і дзяцей, а таксама падзякаваў усім, хто падрыхтаваў сустрэчу. На плошчу губернатарата сабраліся сотні маці, бацькаў і дзяцей. На фоне ватыканскіх садоў пад купалам базілікі Святога Пятра яны чакалі прыходу Льва 14, які з'явіўся пад гукі песні «Дольче Сентіра», прысвечаны святому Францішку. Для дзяцей і дарослых падрыхтавалі гульні, выступленні, атракцыёны, а таксама пачастунак, піцу і бутерброды. Асобнай прынадай свята стала вёска маленькіх пажарных, якая карысталась вялікай папулярнасцю сярод самых юных гасцей. Частка дзяцей, якія прыйшлі на свята, раней ужо хадзіла ў ватыканскі летні лагер, што надало сустрэчы дадатковую сямейную атмасферу. Такое спалучэнне гульняў і духовнага зместу зрабіла вечар блізкім і зразумелым як для дзяцей, так і для дарослых. Звяртаючыся да сем'яў, Леў 14 прыгадаў словы святога Яна Паўла II: «Сям'я – гэта люстэрка, ў якім Бог глядзіць на сябе». Паводле папы, у сям'і Бог хоча бачыць сябе і сапраўды прысутнічае ў ёй. Два найпрыгажэйшыя, найвялікшыя цуды – дарыць жыццё і дарыць любоў, сказаў ён, заклікаючы сем'і кожны дзень адкрываць наноў значэнне гэтых дароў. Напрыканцы святы айцец спусціўся да прысутных і некалькі хвілін вітаў людзей у натоўпе. Ён благаслаўляў немаўлят, цалаваў дзяцей у галаву, паціскаў рукі бацькам і адказваў на іх пытанне. Звяртаючыся да самых маленькіх, Леў 14 таксама спытаў, колькі будзе 6-7, і сам адказаў 13, вельмі добра, выклікаўшы шчыры сміх дзяцей і дарослых. Сёння ў Парыжы прайшоў Парі-Эгліз-тур, забег на 10 кіламетраў, маршрут якога вёў каля 10 касцёлаў сталіцы. У ім узялі ўдзел каля 5000 чалавек, у тым ліку 4 прадстаўнікі ватыканскай каманды «Атлетика Ватыкана», якая выступае патронам ініцыятывы. Старт адбыўся ў 8:45 каля касцёла Святой Жанны де Шанталь у квартале Отэй, дзе знаходзіцца капліца спартоўцаў. Фінішам маршрута стала базіліка Найсвяцейшага Сэрца на Монмартры, дзе адбылася святая імша для удзельнікаў забегу. Такім чынам, спартовае мерапрыемства аб'яднала фізічнае і духоўнае вымярэнні падрыхтоўкі да візіту папы. Гэты сімвалічны шлях праз горад стаў для удзельнікаў своеасаблівай пілігрымкай напярэдадні прыезду Льва 14 у Францыю. У забегу ўдзельнічалі прафесійныя і паралімпійскія спартсмены, аматары, сем'і, а таксама людзі з фізічнымі і інтэлектуальна-реляцыйнымі асаблівасцямі. Парі-Эгліз-тур арганізаваў Holy Games, спартыўны праект касцёла ў Францыі, створаны яшчэ да алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў 2024 года. Забег першапачаткова павінен быў адбыцца 31 мая, аднак быў перанесены на верасень. У выніку ён стаў адным з этапаў духоўнай падрыхтоўкі да візіту папы Льва 14 ў Францыю, які прызначаны на 25-28 верасня.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы